0: I'm DJ Bebop, and you're listening to 90.5 KCSU Fort Collins.
1: Esika nangai yambotama. Eza esika oyo nabotamate. Me. Eza esika oyo esalangai. Ah. Nalikolo parmi ba vautours. Sur la terre. Na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé. Ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté.